vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să tu

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni și generală din 28 iulie. Legea salarizării unitare e motivul pentru care angajații protestează. Ei spun că nu au fost consultați și pierd bani prin noul act normativ. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest. Vom asigura urgențele, dar 2/3 dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioada nedeterminată începând cu 28 iulie. 2/3 vor fi în grevă, o treime va asigura urgențele. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
0: Aproape 500 de spitale vor fi afectate. Luni, activitatea unităților medicale va fi întreruptă 2 ore între 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Președintele Nicu Șordan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat, dacă partidele o agrează.
2: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există varianta.
0: Nicu Șordan. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. În acest an, programului s-au alocat 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cubi pe secundă, au transmis oficialii Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții pentru irigații. România campioană absolută la rujeolă în rândul copiilor. Peste 3/4 din numărul total de îmbolnăviri din Europa provin din țara noastră. Salvați Copiii subliniază că din ce mai mulți minori nu sunt vaccinați împotriva pojarului. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat, dă asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Ane. Grevă de avertisment în sistemul de sănătate luni și generală din 28 iulie. Legea salarizării unitare e motivul pentru care angajații protestează. Ei spun că nu au fost consultați și pierd bani prin noul act normativ. Liderul Sanitas, Iulian Pope.
1: Ne vom desfășura în continuare acțiunea de protest. Vom asigura urgențele, dar două treimi dintre lucrătorii din sistemul sanitar vor fi în grevă generală pe perioada nedeterminată începând cu 28 iulie. Ei vor fi în grevă, o treime va asigura urgențele. Nu ne permitem, nu ne dorim și nu vrem ca cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale urgente să sufere în această perioadă.
0: Aproape 500 de spitale vor fi afectate. Luni, activitatea unităților medicale va fi întreruptă 2 ore între 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Președintele Nicu Șordan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat, dacă partidele o agrează.
2: Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există varianta asta.
0: Nicu Șordan. Înscrierile pentru programul Rabla încep luni la ora 10. În acest an, programului i s-au alocat 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Până luni va scădea până la 1700 de metri cubi pe secundă, au transmis oficialii Apele Române. Din această cauză, pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții pentru irigații. România campioană absolută la rujeolă în rândul copiilor. Peste 3/4 din numărul total de îmbolnăviri din Europa provin din țara noastră. Salvați Copiii subliniază că din ce în ce mai mulți minori nu sunt vaccinați împotriva pojarului. Fiecare copac de pe malul lacului Herăstrău va fi evaluat, dă asigurări primarul general Ciprian Ciucu. Administrația locală va face tot ce este posibil pentru a salva fiecare exemplar în parte, spune el. Primarul a răspuns îngrijorărilor cetățenilor care au atras atenția că foarte mulți copaci sunt marcați pentru tăiere. Malurile lacului Herăstrău vor fi consolidate. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Ascultă Kiss Festival Radio

0: doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Vara asta nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: Vacanța copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Back

0: locul unde vara se aude cel mai bine.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13,
0: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
1: Plaje, festivaluri,
2: evenimente, oameni, muzică,
0: toate într-un singur loc.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G+ în

0: mai rapid de rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
1: Exclusiv pe
3: kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
4: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
5: House. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

tari, 40 de piese dance și remixuri. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Să facem puțină referire la cea mai frumoasă pace ce s-a semnat. Mergem pe 21 septembrie 1788, când o armată uriașă comandată de Iosif al II-lea, din partea asta alaltă, care era el cu Sfântul Împărat Romano-German și așa mai departe, a zis: bă, pe teritoriul României, nu era România, pe teritoriul la Valahia, vin turcii și ne atac. A zis: trimit un corp expediționar, că simt că sunt turcii pe aici, turcul trebuie să fie pe aici. Și a plecat acest corp expediționar, care în dreptul localității Caransebeș s-a găsit cu niște cetățeni care lucrau la un alambic, transformând strugurii în rachiu concret. Agonit acei cetățeni, începând să bee, pentru că nu văzuse niciun turc la linia orizontului. Dându-se seama Iosif al II-lea că ea nu s-a mai întors, numai el ce zise în minte: i-a prins turcul.
2: Aoleu.
1: Și a trimis un al doilea corp expediționar, tot al lui: bă, du-te după ăia că ăia sunt. Ăia era comă toți alcoolic, nu se mai putea discuta cu ei. Când al doilea corp expediționar dete peste primul corp expediționar, care era frânt, început să strige la el: halt, halt, stop, stop. Ăia fiind matoi, a auzit Allah, Allah și a zis: e turcul. Și smiții să încinse o bătălie între corpul expediționar 1, corpul expediționar 2 al Sfântului, pe viață și pe moarte. S-au mardit câteva zile pe apa Tibișului, pe lângă Caransebeș. Că ea s-au bătut până s-au pânsate de arachiu, s-au bătut. Până a zis Iosif friților: haide până înapoi, că n-a fost nimic. Stabilindu-se pacea de la Caransebeș, a întors la foaia și a zis: semnați mă așa, aici să putem pleca. Marele război
2: de la Caransebeș.
1: De la Caransebeș.
3: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Numai cu meserii și meseriași o să abordăm astăzi teme speciale, pentru că astăzi, ce să vezi, este ziua inginerului român. Să trăiți, domn inginer!
3: Da, băi! Da. Cât stau eu aici și aș jos, ce rugăminte am la dumneavoastră? Da, băi, zi! Să nu dați drumul la turbini!
2: Care credeți voi, pe bună dreptate, că e cea mai grea meserie? Cristi din Ploiești zice așa, cea mai grea meserie cred că este cea de pompier, că tot fuseră ziua lor ieri, nu?
4: Cea mai grea meserie, după părerea mea, este meseria de părinte.
2: Iar ne-am dus pe zona asta metaforică,
3: nu,
2: așa?
3: Da, s-a închis.
5: Nu e chiar metaforică, te rog să mă ierți și pică, ea că iese femeia din mine și mama. Da? S-a făcut un calcul, practic cât îți alăptezi copilul 6 luni sau un an în primul an de viață, da? Echivalează ca ore în care alăptezi cu programul, pardon, depășește cele 8
2: depășește,
5: ore.
2: Depășește, clar. Da, iată, ne mai scrie cineva, zice așa, Neața, să știți că cea mai grea meserie, din punctul meu de vedere, este cea de medic. Acolo nu merge cu oricine poate greși.
5: Așa este.
6: Cea mai grea meserie, meseria de mamă. Nu s-o oprește. Și când e la servicii, tot cu gândul la copii și la casă. Și când e sărbătoare și când nu.
3: Doamna de lângă dumnealui e urât să țineți o priză băgată într-un lichian, să știți. Urât, foarte urât. Dar țările astea nu și-au rost într-o societate. Da. Zice, femeia care te iubește te lasă să bagi degetele în albușul bătut pentru chec.
5: Da, și mai
3: femeia
5: ales
3: care te iubește tare oprește și mixerul.
5: Exact.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG.

Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
1: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Copilul privindu-și mama în ochi îi spune așa: câți ani aveai când s-a scufundat Titanicul, mamă? Ce întrebări ciudate v-au pus copilașii de v-au blocat ca restaurant la fazan.
2: De te-au pus în dificultate, da. Adică de nu știi cum, ce să răspunzi, care în cum încotro.
1: Pentru toți șmecherii care ne ascultă, să răspundeți la întrebarea pusă de un copilaș de 6 anișori: de ce nu cad stelele în capul nostru?
2: Da, cine le-a cușat
1: prins acolo sus?
3: Pe mine băiatul meu m-a întrebat de ce stau cu ei în familie dacă nu mă cheamă la fel ca pe ei, că nu sunt cununată cu soțul meu.
1: Tie, tu ce cauți aici cu noi?
4: Sunt parte din
1: familie. Pe bune, a cui ești tu?
5: Cel mic, pe vremea aia, vreo 6 ani sau ceva de genul, stă, se uită așa la mine și zice: tati, dar pe vremea ta erau dinozauri?
6: Mami, de ce nu se curentează păsărelele când stau pe clapurile de curent?
2: Și ce l-ați răspuns, doamne? Că se încarcă, nu? Stau la încărcat.
7: Fimiu într-o dimineață mă întreabă: tati, dar tu câți ani de școală ai făcut? Și eu îi răspund conducând: 17. Dar de ce? Și el îmi spune: dar ce, ești prost? Te-ai făcut atâția?
0: Mamă, mamă! Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: The Kiss and Weekend.
3: La Kiss FM.
4: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
5: E vorba despre ultimul concurs din acest sezon. Mai avem o sumă reportată încă de la începutul anului, de la începutul acestui sezon, s-au adunat
6: 1580 de euro.
5: Pe lângă 100 de euro pusă în joc, da? Ca să câștigi această sumă totală, care înseamnă 1680, înseamnă să nu le ceri ajutorul deloc colegilor și prietenilor de aici din studio, respectiv Cătălin și Corina.
6: Litera O de la omletă, corect?
7: Da, da.
6: Îi dăm drumul, prima întrebare, litera O. Instrument muzical, de obicei din bisericile catolice, compus dintr-o serie de tuburi de diferite lungimi.
7: Orgă.
8: Perfect. Bravo.
6: Bun.
5: Bine.
6: Capitala Norvegiei.
7: Oslo.
8: Bravo. Bravo.
6: Merge mai departe. Masă mare, îmbelșugată, organizată în diferite împrejurări festive.
7: Oficială? Ovală?
6: Masa.
8: Masa.
6: Nu cum e ea, ce...
8: De exemplu, cină.
6: Ospăț. Aia, emoții. De ce nu ne-ai întrebat pe noi?
5: Asta e acum, Ana.
6: Bun. Câine de vânătoare cu botul lung, cu corpul înalt, subțire și zvelt, cu picioare lungi, foarte iute la fugă.
7: Ogar.
8: Bravo. Bravo!
6: Numele ultimei litere a alfabetului grecesc.
7: Încurcă-mă, Corina.
8: Mega, ești la colț.
7: Omega?
8: Aia
6: Bravo! E. Denumire dată

0: prieten și demonstrează că ai cuvântul la Deschis Dimineața.
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
6: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
9: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Treci de la mai ai puțin din...

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat! În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart! Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House. Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35

0: 5 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: Hotels.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the music.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Studiu, citesc de pe Digi24, sistemul medical al furnicilor ar putea fi cel mai sofisticat din regnul animal. Cum acționează ele furnicilii când cineva este rănit între ei? Da? Ele furnicile. Amputarea membrelor este realizată de chirurgi.
3: Spitalul lor de urgență.
2: La spital de urgență, care e sub o macaroană undeva. Așa. Când o leziune traumatizantă, cum ar fi o rană de război, că ele se bat între ele... Uh-huh. Sau un accident de mașină provoacă o distrugere masivă a țesuturilor sau un caz de infecție sau boală gravă. Comportamentul a fost documentat de furnicile tâmplari din Florida. Uh-huh. Aceste furnici au fost observate în timp ce îngrijeau membre rănite ale colegilor lor de mușuroi. Când rana era mai sus pe picior, furnicile tâmplari amputau întotdeauna. Când rana era mai jos, nu amputau niciodată. Lasă-mă să vorbesc cu libertatea de exprimare. Băi, wow, teleascultătorii sunt interesați.
3: Da, mă, da, chiar au scris câțiva, au zis.
4: Viața mea n-a fost mai atent la o știre.
3: Să ziceți acum cu furnicile, da, că e treabă
2: dacă
3: serioasă.
2: Dacă juca...
3: De Spania,
2: Spania cu...
3: Da, zi,
2: cu așa,
3: Corina, deci ai rămas
2: nu
3: la...
2: oprea nimeni.
3: Dacă e de la pulpă, ele au și tatuaj pe picioare?
2: Au, își fac.
3: Așa, bă, înțeles.
2: Cu sirene, cu...
3: Scrie acolo sau...
2: Litere chinezești.
3: O știu eu de undeva.
2: Ce?
3: Furnica are două stomacuri, știați? Două.
2: Ce văcuța?
3: Stomacuri. Unul acumulează mâncarea pentru ea și unul pentru colonie.
2: Dar tu de unde știi?
3: Am aflat eu de la o furnică.
4: Mă, Cristine, de nâncă.
5: E de la căldură.
6: Să mergem să bem cu un suc, cu ceva să ne rocărim.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Vreau să întreb șoferii ce vă enervează cel mai mult când mergeți cu cineva, să vă zic că eu tac,
2: bă, dar
1: mai tac. Câteodată,
2: știi?
1: Și eu sunt pe onomatopee.
3: Sincer să fiu, nu mă deranjează dacă vorbește cineva, indiferent ce ar spune. După 27 de ani de condus și niște ani buni de căsnicie, divorțat acum, dar liniștit, ca și în căsnicie. Spui da, da, da, dar tu ești atent la viața ta.
4: Soțul meu stă în dreapta și începe. Iar ai la groapa. Dar nu dăm și noi a treia. Amortizoarele astea la mașină nu se plătesc singure.
2: Corect.
4: Așa face tot drumul.
5: N-am carnet, soțul conduce, eu bag carne în congelatoare. O zi.
3: 600 de kilometri l-am avut pe taică-meu în dreapta, fă-l pe ăsta, fă-i pe dreapta, bagă-te pe stânga, mai bagă-te la asta, vezi că este localitate.
1: Iarăși un mesaj bun, în stânga stă șoferul și în dreapta stă, a bă că ieșeam până acum de 3 ori!
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Deschis în weekend.
1: Yeah. La Kiss FM. Pe 18 septembrie, apropo de semnificațiile zilei, este ziua primei iubiri. Astăzi vă gândiți la primii fluturi din stomacul vostru. Mm. Prima întâlnire, prima scânteie cu un partener de viață frumos. Prima oară când v-ați îndrăgostit.
2: Mm. Dar prima oară a fost de vis.
1: M-am simțit ca în paradis. Bravo. Imaginați-vă oameni buni și răi, cum vii și tu, exact. Cătălin, la oaltă. Ca astăzi, nu știu, vi se întâmplă așa, pur și simplu, la drum de dimineață, în drum spre serviciu, să vă întâlniți cu fosta voastră
2: la
1: iubire.
2: 6 și 10.
1: Prima, da, prima
2: la
1: voastră
2: 6
1: iubire.
2: Și 10, prima mea iubire, șa de coale la metrou, la tipul Roy, ca să vadă cu mine.
1: Deci ea
2: să trezește la 4, să rujează, să fardează.
1: Pe astăzi...
2: Și merge în gură la inginer Octavian Udriște, că nu se mai cheamă tipul Roy așa. Și eu dacă nu vă ci pică.
1: Dacă nu mai recunoști
2: și trec pe
1: dacă
2: viteză.
1: Nu mai recunoști, asta e marea mea, da, dilemă. Înțelegi că te vezi cu cineva după 20 de ani.
2: Da, și patru copii.
1: Lasă că vine cu patru copii, la 6, da.
3: Exact. Trezește și pe aia mici.
2: Bă, hai să vă vedeți prima iubire.
3: Sculați-vă.
2: Dar noi, mami, nu.
1: Da. Și te zice așa cineva, prima mea iubire la 7 ani a fost. Îmi este acum soție. Nu cred.
3: N-are cum.
4: Știți că prima mea iubire, dar și ultima, este soția. Eu până aia n-am mai iubit pe nimeni. Așa m-a pus să zic.
2: Clipiți de 3 ori dacă aveți nevoie de ajutor.
0: Deschis în weekend
5: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
6: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers?
8: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
13: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
14: Treci de la mai ai

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Rămâi pe chit.

0: Pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone. La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
5: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Pregătiți!

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Aș vrea să procedem la drum, grație vocii Vâlcii. Mergem puțin la Caransebeș. Trei mașini de poliție s-au lovit între ele în drum spre cursul de conducere preventivă. Pare divertit și cu berihim în același timp, dar circulau din direcția Reșița. Și aveau semnalele luminoase și acustice în funcțiune, semn că misiunea era una serioasă.
2: Una dintre ele se oprește ca un domn, ca o doamnă, da? Să dea prioritate cuiva care nu avea,
1: drept de prioritate. Corect. Dar nu avea, că ăștia erau autospeciale girofarizate. Da. Întâia autospecială de coloană ar fi frânat brusc pentru a acorda prioritate altui participat în trafic. N-am zis, mă, că e defensiv, trebuie să lăsăm ăsta să
2: dea.
1: Gestul probabil de politețe rutieră dus la extrem. I-a luat complet din surprindere pe colegii din spate, care a zis, ce face? Rezultatul a fost un accident în lanț cu autospeciale, însă partea bună a poveștii este că nimeni nu a fost rănit.
2: Slavă cerului!
1: Ironia de-abia cu începe, pentru că cele trei echipaje se îndreptau către un curs de conducere preventivă organizat în municipiul Caransebeș. Practic, lecția a început un picuț mai devreme. Ei începeau de la 7 și cursul a început până la 6:15. Cazul va fi analizat de autorități. Taticule, până atunci, incidentul rămâne un exemplu clar că uneori prevenția te ajunge din urmă înainte să ajungi la curs. Șmecher ăsta care a scris materialul, Andrei
2: Bacalu.
1: Andrei Bacalu, da.
2: Dar pe ei cine ne anchetează acum? Vine o altă poliție care... Da, și face înțelegere din aia, nu?
1: Amiabilă.
2: Să face o amiabilă între ei.
1: Da, cam vede să chemăm poliția. Noi suntem poliția. E tablă două doamne, iar noi la ciocan.
3: Da, asta e cea mai bună rezolvare. Da.
1: Corina!
2: Eu n-am zis nimic. Cătălin Obrișan, tu ai zis, eu n-am zis.
0: Deschis în weekend.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Citez de pe ziare.com, avem o speță: motivul neobișnuit pentru care proprietarea unui restaurant este amenințată cu poliția. Elevii aleg să-și petreacă timpul în local în timpul orelor de curs. O astfel de situație, care era și pe vremea noastră, desigur, ridică întrebări despre responsabilitățile celui care deține o astfel de afacere. Este persoana respectivă obligată să verifice programul elevilor sau să le interzică accesul? Sau această sarcină revine părinților și instituției de învățământ? Doamna proprietară a restaurantului a primit un mesaj de la directorul școlii în care îi se cerea să trimită copiii înapoi la școală. Ia ridicați-vă, mă! Care sunteți, mă?
3: Bă, ăla cu ciorba de potroace, ia, bă, du-te că ai fizică.
2: Dar restaurantul nu poate fi considerat laborator de chimie?
3: Ba da.
2: Ei tot timpul stau la laboratorul de chimie.
3: Acolo
2: Ardei un
3: se mai fac reacții chimice.
2: Chimice, multe, da. Până dimineața, pe noi ne aduna diriginta din sălile de biliard.
3: Frumos!
2: Ne alerga cu tacul.
4: Pe vremea mea nu exista, domne, bar fără școală.
3: Bravo!
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada

0: 25 iulie, 2 august. Lidl. Știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
5: Din 2018, mii de oameni

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rămâi pe Kiss

0: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor! Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi.

0: 15 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hits.

0: faceți încălzirea pentru sezonul estival.
1: La oamenii buni, dulciurile se depun pe suflet, nu pe aripi. Aripioare.
2: Deschis în weekend.

0: weekend la Kiss FM.
1: Fuzai a fost ostracizat la locul de muncă. A călcat în străchin și a fost amendat. Chiar dacă Fuzai a greșit, el trebuie iertat.
2: Cine e Fuzai? Asta e întrebarea. Cum arată Fuzai?
1: Site-ul Libertatea. Primul câine polițist corgi din China a pierdut un bonus. Fuzai, pe numele său, nu mai râde, a devenit o senzație pe internet atât pentru realizările sale, cât și pentru recentele sale probleme la locul de muncă. Are un talent deosebit în a detecta bombele și explozibilile. E un câine din ăsta genist. El a fost pedepsit la sfârșitul anului și i s-a tăiat bonusul. De ce credeți?
2: N-a nimerit firul.
1: Nu. A dormit la datorie și a urinat în bolul lui cu mâncare. În propriul său bol. Pe fondul valului de simpatie online, poliția a asigurat publicul într-un videoclip postat miercurea trecută că Fuzai nu a fost lăsat și citez cu laba goală. Lui Fuzai i s-a oferit un pachet, nu mai râdeți,
2: nu
1: generos,
2: arătă, doamne, pești,
1: inclusiv
2: Teodora.
1: Herring, supă de dovleac, găluște, chifteluțe de iepure și ce dacă a dormit la locul de muncă, poate era epuizat. A fost o presiune imensă pe el. Cum să iei lui Fuzai?
2: Doamne, ferește, da.
1: Bonusul de sfârșit de an. Jos labele de pe Fuzai.
3: Deschis dimineața revine din 7 septembrie de la 7. Până atunci, ne auzim la Deschis în weekend.

0: onoare că te-am cunoscut, că onoare. Te cunoaștem. O, da. Și că lucrăm împreună.
1: Doamne ajută, luați cu pâine și cu muștar.
0: Și unii cu cepuță.
1: Faceți ce vreți dumneavoastră.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you

0: fiecare weekend de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Da, da, salutare de aici din studioul Kiss FM. Începem o nouă zi de weekend, o nouă zi de duminică de Summer Kiss. Avem și astăzi în program transmisie de acolo, de la mare. Sunt colegii mei, joacă în deplasare și în ziua de astăzi. Marian Soc este la Jupiter, Olix ajunge astăzi în Mamaia Nord. O să vorbim și cu Cristi Neacșu, care ne va povesti un pic despre ce se întâmplă la Nibiru, pentru că el este trimisul Kiss FM la Nibiru în această perioadă. Vă auziți cu el pe Kiss Festival Radio în fiecare seară după ora 6, cu transmisie de acolo din studioul Kiss FM de la Nibiru, în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Marian Boba, sunt eu cu tine și astăzi până la ora 13 începe Summer Kiss. Salutare, bine te-am găsit!
0: Pornește radioul, pornește vara!

0: and my broken heart. Nu sper din suflet că nu ești cu inima rănită, mai ales așa în toiul verii. Știi cum e? După vară trebuie să ieși cu amintiri frumoase, nu cu inimi frânte. Deși se mai întâmplă și cazuri din astea. Dar sigur nu este cazul colegului meu, Olix, care în momentul ăsta e pe plajă în Mamaia Nord, pe Sidu Beach. Te salut, Olix, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marian, bună dimineața tuturor, bine v-am găsit în această superbă zi de duminică și chiar este o zi superbă aici la mare, în Mamaia Nord. Este o vreme extraordinară de plajă, am înțeles că în București sunt vreo 36 de grade, astăzi aici doar vreo 26-28. Adie, vântul este extraordinar, e o vreme foarte, foarte faină, este foarte multă lume la mare, pe toate plajele am văzut, în toată zona asta de Mamaia Nord, unde se cazează oamenii la toate apartamentele astea, este plin, plin, plin, plin, plin. Am văzut cozi la locurile unde se vinde cafea, e foarte multă lume la mare, oamenii au venit să se relaxeze, avem și un parc de distracție aici, am văzut că tot așa seara este nebunie aici. Așteptăm pe toată lumea la mare, prețuri pentru toată lumea. Ieri am vorbit despre prețuri, astăzi o să încerc să nu mai vorbesc despre prețuri, mai ales că suntem în Mamaia Nord, nu vrem să speriem pe nimeni. E frumos la mare, sincer.
0: Dar știi cum e, astăzi putem să vorbim despre prețuri, dar despre prețurile de pe plajă. De exemplu, cât mai e un porumb fiert? Cât mai costă un covrig? O gogoașă? Deși personal nu recomand direct de pe plajă așa...
1: Uite,
0: cu
1: nici
0: cremă,
1: nu știu și dar... recunosc că n-am văzut. N-am văzut ieri, cel puțin, vânzători ambulanți, dar s-ar putea să existe. Uite, soția îmi confirmă că există vânzători ambulanți. O să caut pentru intervențiile următoare și chiar sunt curios ce se vinde, ce se întâmplă, gogoșica, ce se mai vinde pe plajă.
0: Steaua de mare?
1: Steaua de mare, un masaj, o ceva.
0: Da. Vezi, putem să ne axăm pe lucrurile astea astăzi. Servicii oferite direct pe plajă. Olix, Sidu Beach, Mamaia Nord, cu el o să tot povestim astăzi. Îl găsim acolo până la ora 13 live pe Kiss FM. Tu rămâi și după, nu?
1: Rămân. Ieri, apropo, uite că dacă ți-aduci aminte că m-ai întrebat dacă facem petrecere, da. Și am zis mai în glumă, mai în serios că nu, după care am zis că da, băi, a ieșit o petrecere foarte faină până în jur de ora 6 când au început probele de sunet și apoi Orchestra Simfonică București acolo pe plaja Never Sea a făcut un show foarte, foarte frumos, dar până atunci am dat tare cu muzică în cei de pe plajă și a ieșit o petrecere foarte faină ieri, să știi.
0: Așadar, pe Olix îl găsiți astăzi pe Sidu Beach din Mamaia Nord. Mai avem colegi care sunt la mare, îi trezim și pe ei, așa, ușor, ușor să le spunem bună dimineața. Marian Boba sunt eu.
2: Pornește radioul, pornește vara. Summer Kids.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
8: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
12: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei! Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ascultat în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Cu Summer Kids, sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
9: Back to the hits.

0: Voice, Let Me Be la Kiss FM, la Summer Kiss. Puțin mai devreme am vorbit cu Olix, ce este în momentul ăsta pe plaja din Mamaia Nord, pe plaja Sidu, și v-am spus că mai avem colegi care sunt la mare și îi trezim așa ușor, ușor, unul câte unul. De exemplu, pe plaja din Jupiter îl avem pe Marian Soci, căruia îi spunem chiar acum bună dimineața.
1: Unde să ne trezim? Că ne-am trezit singuri, nu e niciun fel de problemă. Dar merge piesa asta pe care ai dat-o pe Kiss până acum, asta cu Let Me Be, starea generală pe aici pe plaja Jupiterii de lasă-mă în pace, nu-mi face rău.
0: Știi? Lasă-mă doar de să fiu, nu, lasă-mă să fiu și atât.
1: Lasă-mă să exist, să ființez. De ce stai în soarele meu? Dă-te mai încolo. Bine, există și opusul situației. De ce ați deschis umbrela că îmi luați soarele? Eu am venit să mă bronzez la mare. Da, doamnelor și domnilor, da, fete și băieți, vă salutăm de aici, de la ea. Este ea, e caldă, e faină, e spumoasă, e marea și vă așteaptă. Suntem aici pe plaja din Jupiter, DJ Ovi e cu cheful la el și cu premiile la el și concursurile la el și cu mine la el, ca să spunem. În felul ăsta și o ținem până după amiază aici pe plaja Cohotels în Jupiter. Ești Bianca, știi
0: de ce tu, și tu ai o Bianca pe plajă cu tine?
1: Da, am o Bianca pe plajă cu mine, fata care se ține după tine și filmează tot. Nu e bine. Nu e bine, cei la mare trebuie să rămână la mare, nu pe social media, vă rog frumos să se audă la întreprindere. Sunt unele lucruri pe care chiar nu putem să le postăm, domnule. Dar dacă n-ai o fată de la social media, e ok, poți să vii la mare și să faci ce vrei. Avem noi grijă să faci absolut ce vrei aici în Jupiter și ce vrem noi. În primul și în primul rând ce vrem noi, dar tu vino încoace. Cam asta ar fi ideea. Dacă ești în momentul ăsta în mașină, dacă ești în momentul ăsta acasă, dacă ești în momentul ăsta indecis, dacă nu ai chef de muncă, știm că mâine e luni, e ziua aia în care nimeni nu vrea să mai facă nimic, cea mai bună soluție este să lași totul și să vii la mare. Chiar n-ai ce să mai faci acasă, vă rog eu frumos.
0: Știi cum e, măcar cu un weekend toți suntem datori ca să-l petrecem la mare. Vreau să le spunem oamenilor că pe Ovi îl găsesc acolo nu doar sâmbăta și duminica. El e rezident acolo, ca să zic așa.
1: Nu, Ovi are mutație. Are deja buletii de Mangalia.
0: Deci pe el îl găsiți în studioul Kiss FM din Jupiter non-stop aproape.
1: E ca marinarii. Are o familie la Craiova, una la Mangalia. Nu știu, n-am cunoscut familia lui de aici, a zis că trebuie să arăt aici acasă să mănânc cina la el, dar vedem.
0: E ca marinarii.
1: Pe Ovi, îl găsești aici din mai până în septembrie. Care e cea mai târzie zi în care ai plecat de aici? Era octombrie? 22 septembrie, încă e vară.
0: Ia întreabă-l, se mai joacă, mai e cupa aia de fotbal pe plajă la început de septembrie?
1: Te întreabă Boba, că a fost participant la Summer Kiss aici, că și el a avut mutație câteva luni de zile, o are încă în buletin, știam pe la aia, el are buletin de la vechi cărțivie, Boba, știi? Așa, nu și-l-a făcut pe ăsta digital. Așa, te întreabă dacă mai e campionatul ăla de fotbal în septembrie sau? Nu mai e.
0: Nu mai e, era pe vremea mea.
1: Acum e de ping pong, știi, de badminton. Se joacă alte lucruri, la moda asta.

0: asta să toată lumea de. Apropo, în seara asta e finala?
1: Da, mă, chiar da, așa. Da. Da,
0: uite, e foarte mișto ce se întâmplă la mare, ca să vezi cât de mișto se văd lucrurile astea la mare. Oamenii ăștia aici în Jupiter, știi ce au făcut? Hmm? Au deschis teatrul de vară din Jupiter.
1: Așa.
0: Și toată lumea se adună de seară în teatrul de vară din Jupiter la ora 10 să vadă finala, tată.
1: Cât de tare.
0: Deci asta îmi place. Nu stai închis în camera de hotel. De ce vin la mare? Să stai închis în camera de hotel? Nu. Trebuie să ne adunăm toți, mergem la teatru de vară, păi când se dă cu ho, se dă cu ho altfel în mai mulți. Când se bucură lumea la gol, se bucură lumea la gol altfel când suntem mai mulți. Când iese lumea pe plajă, nu iese lumea singură, iese cu tot hotelul. E tot hotelul pe plajă aici. Abia așteaptă hotelul să se facă acele concursuri. Mai vine lumea, mai întreabă, Ovi, când? Mai încolo, mai stați un pic, știi?
1: Se leagă prietenii la mare acolo la Summer Kiss ca să avem ce povesti la finalul verii. Că, exact cum spuneam și mai devreme, la final de vară neapărat trebuie să rămâi cu amintiri plăcute. Mulțumim, Soci, live de acolo de pe plaja din Jupiter. Ne întoarcem la el și ora

0: ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
12: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV LG Ultra HD 4K 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
11: Maria Boba și DJ Jonesy
12: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
13: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
14: Eduard Maia prezintă Hiperborea
13: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
16: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Back to the hits.

David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gone, Gone, Gone, la Summer Kids 2026. Din momentul ăsta te așteptă și pe tine cu mesaje. Am vorbit cu ai noștri de acolo, de la Summer Kids. Îl mai avem și pe Cristi Neacșu, care aseară și azi noapte a fost la Nibiru, în studioul Kiss FM Festival de acolo, iar astăzi este pe plaja Bacolux din Eforie. Vorbim și cu el puțin mai târziu, dar până atunci vreau să aflu despre tine, vreau să aflu despre voi. Mesaje pe WhatsApp, vreau să vă aud vocile și vreau să-mi spuneți pe unde sunteți voi, cine sunteți și, bineînțeles, de unde ne trimiteți mesaj, fie că sunteți pur și simplu în oraș, fie că sunteți acasă sau în vacanță, Doamne ajută la toată lumea, sau poate la serviciu, poate avem și oameni care lucrează în dimineața asta de duminică. Toate mesajele le strângem acolo frumos pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20.

0: Kiss FM la Summer Kiss. Puțin mai devreme te-am întrebat cine ești și de unde ne asculți. Da, facem prezența și în dimineața asta de duminică acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Ne salută asociația Colorăm Zâmbete, care acum dansează pentru România la Las Vegas. Wow, cât de tare, ținem pumnii. Mult succes acolo. Avem un mesaj cu ploaie. Ia, stai așa. Se aude ploaia, da?
1: Kiss FM.
0: Salut!
1: Laur, Elveția, 19 grade.
0: Oh.
1: Plouă.
0: Plouă sau se fac cartofi prăjiți? Întotdeauna mi s-a părut că seamănă foarte tare, că seamănă foarte tare sunetele astea două. 19 grade în Elveția, ploaie. E bine, în toiul verii, puțină răcoreală nu strică niciodată. Salutare din Pătrlagele Buzău, suntem în drum spre bunici. Ramona trimite mesajul ăsta, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la bunici, da?
2: Vă salut, sunt salut. Sebi din Băicoi, Prahova, și acum am terminat de livrat pâinea, sunt la muncă!
0: Wow, cât entuziasm!
2: Înceapă weekendul!
0: Te salutăm foarte tare, deci un om care este la serviciu și are atât de mult entuziasm în voce, mai rar mi-a fost dat să întâlnesc. Te salutăm, felicitările noastre, și să înceapă weekendul, dacă n-a început deja, să înceapă weekendul pentru toată lumea. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, te așteptă cu mesaje, scrie-mi acolo cine ești și de unde ne asculți tu în dimineața asta de duminică.

0: Failing la Kiss FM, la Summer Kiss, 11 și 17 minute și având în vedere că e duminică, cred că putem să spunem în continuare bună dimineața. Și spunem bună dimineața, Olix se află pe plaja Sidu din Mamaia Nord. Olix, te salutăm!
1: Bună dimineața, Marian, bună dimineața tuturor! Vorbeam acum vreo oră cu tine și ne tot gândeam dacă există vânzători ambulanți pe plajă. Și bineînțeles că există, avem confirmarea, ți-am trimis și poza, am pus-o și pe story. Se vând pe plajă așa, gogoși,
0: așa,
1: covrigi și bineînțeles porumb.
0: E deja tradițional, poți să spui că e tradițional. Da. Cum e mielul de Paște, e porumbul pe plajă.
1: Exact, și am văzut o doamnă, tocmai a venit până la coșul de gunoi de aici, de lângă noi, și a aruncat, cred că, trei, cum să zic, restul de porumb, zic cum e?
0: Coceni, știuleți.
1: Coceni, așa, hai, ca să nu zic vreo prostie. Băi, altfel, știi că la radio e frumos să zici, bă, ce fain e la mare, veniți la mare, nu știu ce. Eu zic așa, nu mai veniți. Aole, este foarte multă lume.
0: Nu mai e loc.
1: Deci, nu mai e loc.
0: Păi cum e, Alex, s-au lărgit plajele, acum cred că are loc toată țara acolo.
1: Păi cam da, dar fii atent, că noi suntem așa, noi suntem aproape de stradă, ca să zic așa, avem privirea către toată plaja.
0: Așa.
1: Și de aici, de la noi, de la pupitru, pare destul de lejeră toată treaba. Dar păi și am zis, hai să mă duc până la mare, să văd cum e apa.
0: Și e, cum e plină.
1: Atât de multă lume, e atât de multă lume în apă, n-am mai văzut de mult. Mamaia Nord, știi cum ne spunea și ascultătorul nostru Viorel din Simeria zilele trecute, ne-a dat mesaj și ne-a zis, abia aștept să ajung în Mamaia Nord, vin în weekend la Mamaia Nord. Este atât de multe lume, cel puțin aici în Mamaia Nord. Eu zic așa, dacă veniți la mare, mai mergeți și altundeva. Vedeți unde e loc și mergeți și altundeva. Este
0: hai să ne organizăm
1: lume.
0: Un pic.
1: Cum?
0: Să ne organizăm un pic, nu?
1: Exact. Umple și plajele care sunt goale. Mai în glumă, mai în serios, ieri, cel puțin aici pe plaja Sidu, am înțeles că a fost sold out, adică erau pline toate șezlongurile. Lângă noi, undeva în stânga, este plaja simplă, fără șezlonguri, plaja unde vii cu prosopul. Uh-huh. La fel și acolo, prosop lângă prosop lângă prosop și corturi și tot ce au pus oamenii pe plajă. Vedeam la știri ieri că oamenii inclusiv au venit cu mâncărică pe plajă, cu din aia, ladă frigorifică și au făcut o sălățică, niște mâncărică. Băi, da, e cel mai light, cel mai simplu și nu spargi o grămadă de bani. Dar dacă ai bani de spart, poți să vii și la o plajă foarte elegantă. Aici, la Sidu, este relaxarea perfectă. E, din nou, o să fac ce am făcut și ieri. Nu-ți mai zic prețuri, dar este... Mă uit aici la saltelele astea de pe șezlonguri. Cred că sunt cât două palme de ale mele. Atât de groase sunt, atât de confortabile. Văd oamenii pe chill, pe relax, cu un drinculeț, cu o limonadă, la fel băutura pe care o văd la multă lume în momentul ăsta, frapeul, asta se bea de dimineață.
0: Hai, băutură de sezon.
1: Muzica merge, da, exact, mie așa mi se pare, dacă vine vara, trebuie neapărat să știi un loc unde e frape foarte bun și să bei frapeul foarte bun. S-a luat frapeul, stai pe șezlong, te relaxezi. E foarte frumos la mare și chiar dacă e aglomerat, cum am zis, veniți oriunde, e loc pentru toată lumea, sincer. Am văzut și restaurantele destul de pline aseară, lume, cumva, așa mi se pare, când zici Mamaia Nord, zici, mamă, fițe, figuri, ce vorbești, e toată lumea aici, sunt prețuri pentru toată lumea, e loc pentru toată lumea, e foarte frumos la mare, deci veniți și umpleți în continuare litoralul românesc.
0: Olic, să știi că te cred că este full acolo, pentru că dacă la 10 și un sfert, când ne-am auzit noi prima oară astăzi, te auzeai impecabil, calitatea semnalului a mai scăzut, să știi, nu te mai auzim la fel de bine și e clar că știi cum e, se împarte o celulă de aia de telefonie la... un milion de oameni, sau, mă rog, exagerăm. Da, și mi se pare că mai mult sezonul ăsta, din ce am vorbit, eu încă n-am ajuns la mare, dar din ce am mai vorbit cu oamenii care au ajuns acolo, mi se pare că mai mult ca niciodată, parcă există mare plajă litoral pentru toată lumea, pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Ne întoarcem la Olix și ora viitoare, plaja Sidu Beach din Mamaia Nord, acolo îl găsiți.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: La OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
15: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de hrană umedă Pedigree pentru câini. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
6: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, la Kiss FM, la Summer Kiss, varianta aia bună, variantă 2026. Avem în fiecare zi de sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, transmisii live de acolo, de la mare, de la Summer Kiss, iar astăzi îl avem, de exemplu, pe colegul Marian Soci, care în momentul ăsta este în Jupiter, pe plajă, acolo la studioul Kiss FM de pe plaja din Jupiter. Te salutăm încă o dată, domnul Soci.
1: A, dacă ne lasă și semnalul, poate ne auzim, că te-am auzit un pic întrerupt așa.
2: Zicea o piesă mai devreme aici pe plajă, cu tot ce mi-am dorit e aici. Băi, și chiar așa e. Serios. Tot ce mi-am dorit e aici. Un pahar cu ceva rece, șezlongul cu perna aia confortabilă, o umbrelă că n-aș sta chiar în soare. Niște oameni pe care îi vezi că se lasă așa la bustul gol, și unul câte unul. Unii dintre ei să-și duc în apă. Promitea DJ Ovi că faci o baie. Când ai făcut? Câte băie ai făcut de când stai aici? Una singură din iunie încoace? Nu se poate, mă, nu mai munciți omul ăsta în halul ăsta, vă rog eu frumos, dar nu poți să stai la mare și să nu faci bun. Zice Soci, care a stat 2 luni la mare acum câțiva ani și a făcut plajă o singură dată, știi? Am văzut și lung o singură dată. Na, îmbinăm utilul cu plăcutul, să spunem așa, și sperăm să faceți același lucru împreună cu noi aici pe plaja din Jupiter, plaja Co Hotels, plaja de pe care ne auzim weekend de weekend de aici, de la mare. Locul în care ar trebui să fie, toată țara ar trebui să mute la mare vara. Serios. Măcar o lună. Hai să nu zic toată vara, dar măcar o lună. Lasă pe Ovi, nu vă raportați la Ovi. Ovi stă 3 luni, e ok.
0: Soci, spune-mi, te rog, mai devreme Olix, care este în Mamaia Nord în momentul ăsta, îmi spunea că, băi, nu mai, e full, e sold out, ca să zic așa, nu mai sunt locuri, cel puțin în zona unde se afla el. Cum e la tine,
2: păi,
0: acolo, Jupiter? Nici acolo.
2: Nici aici. Nici aici. În primul și în primul rând, sunt situații diferite. De asta și suntem împrăștiați pe tot litoralul, din nord până în sud, din est până în vest, cum zice piesa, iubește-ți cartierul. Aici e o zonă mai pe family, mai pe sejururi. Lumea nu vine doar așa pentru weekend ca să aglomereze apoi autostrada și să facă 4 ore de seară, ca să spunem în felul ăsta. Nu, lumea vine aici să stea. În sudul litoralului se stă minim o săptămână, oamenii, da, savurează în alt fel marea aici. Adică știi și tu că doar faci.
0: Da, oamenii sunt, cum să zic, sunt mai statornici acolo în Jupiter, vin, exact cum spunea și Soci, vin cu familia și își calculează sejururi pe zile, știi? Astăzi voi depoi bine la plajă, în funcție de cum e și vremea de afară. Parcă ești mai... ți-e mai ușor să împarți timpul atunci când stai 7 zile și nu stai doar un weekend. Pe Soci însă îl găsiți weekend de weekend pe undeva, în fiecare weekend dintr-o altă locație. Ne povestește cum e temperatura apei, cât de cald este nisipul, cât de fin este nisipul. Vorbim cu el și ora viitoare și vă promit că o să-i punem ceva întrebări mai dificile.
3: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Carefree în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
10: Sponsor principal Remedium Farm, Velpitar și Rom Funda.
11: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Rămâi pe Kiss

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Primul verii cu muzica marilor festivaluri.
5: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
9: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
13: Cine urcă?
14: Cine coboară?
13: Cine ajunge pe primul loc?
14: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
13: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
14: Weekendul e top la Kiss FM.
15: Back, back,

minute au rămas până la ora 12. Nu mai spunem bună dimineața, că le întindem. Sunt oameni care sunt la serviciu de azi dimineață și noi tot îi zicem neața pe aici pe la radio. Numai gata, e duminică, dar râdem, glumim, dar nu depășim ora 12, ca să zicem așa. 0722 20 60 20, numărul nostru de WhatsApp, unde te aștept și pe tine să-mi spui cine ești și de unde ne asculti în ziua asta de duminică aici la Summer Kiss. Adriana și Cristian ne ascultă din Ciro Marina din Italia. Aici sunt 40 de grade, să aveți o zi faină și vreau să-i transmit iubitei mele că o iubesc enorm. S-a notat, uite, 40 de grade în Italia. Cineva mi-a trimis mai devreme un mesaj din Germania, nu știu dacă îl mai găsesc, și îmi spunea că sunt doar, da, uite, sunt 17 grade în Germania, îmi scrie John aici într-un mesaj. Salutare, salutare, Dragoș, Olga și Nikita din Italia. Suntem, am făcut un popas la Amalfi. Să tot faci popas acolo. Salutare, să aveți o duminică frumoasă și liniștită. Mulțumim mult de tot. Vreau și eu un dedichis pentru el, aflat la distanță. Ziua de duminică este grea fără tine, dar piesele de la Kiss FM ne aduc mai aproape. Te iubesc și te îmbrățișez strâns. Cât de frumos e mesajul ăsta. Stai să vedem dacă e și semnat. Da, de la Daniela. 0722 20 60 20 e numărul nostru de WhatsApp, unde te aștept și pe tine să-mi spui, da? Hai să facem prezența. Uite acum la ora 12. Cine ești tu și de unde ne asculți? Că ești la serviciu, că ești în trafic, că ești în vacanță. Spune-ne un pic despre tine acolo pe WhatsApp. I am paid to exist.

0: Summer Kiss pe care vrem să o aducem toată vara la voi, în special în diminețile de sâmbătă și duminică. Ne auzim live de la 10 la 13 cu colegii mei care se află în cele mai frumoase locații Summer Kiss și bineînțeles cu voi toți, pentru că vara asta, unde ești tu, acolo e și Kiss FM. Și hai să vedem unde ești tu. 0722 20 60 20 este numărul de WhatsApp. Ne salută Alexandra, care ne ascultă în momentul ăsta din Câmpul Lung Mușcel. Te salutăm acolo. Să ai o zi frumoasă, îmi scrie Bogdan din Oradea. Te salut, Bogdane, și îți mulțumesc pentru mesaj. Sorin, vreau să-i spun iubitei mele Mihaela că o iubesc. Salutare, Sorin din Italia, el trimite mesajul ăsta.
1: Salutări de la Drobeta Turnu Severin, vă ascultăm cu mare drag, Radu și Ștefania.
0: Radu și Ștefania din Drobeta, salutare acolo, mulțumim mult de tot pentru mesaj, mulțumim că petreceți cu noi în dimineața asta. Elena ne ascultă din Belgia, sunt cu soțul și copiii, venim din Anglia către România. Deci doar în trecere prin Belgia, vă salutăm, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine și să aveți o vacanță frumoasă aici în țară. Ioana și Dorin, mai avem 60 de kilometri până la Vișoara, Cluj, până acasă, venim de la mare, gata, concediu. Măi, nu plânge că s-a terminat, cum e vorba aia, bucură-te că s-a întâmplat. Salutare din Madrid, salutare, zilele sunt mai frumoase, duminică plăcută tuturor, mulțumim mult de tot pentru mesaj, din păcate nu-i semnat, dar te salutăm și îți mulțumim din tot sufletul. 0722 20 60 20. Scrie-mi acolo sau trimite mesaj vocal și spune-mi de unde ne asculți tu în după amiaza asta de duminică. Hai, gata, nu mai zicem neața!

0: Da, da, Summer Kiss, ediția 2026. În fiecare dimineață de sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, sunt aici împreună cu voi, live din studioul Kiss FM din București. Iar colegii mei merg în probabil cele mai frumoase locații de Summer Kiss de acolo, de la mare. În momentul ăsta îl avem pe Olix live din Mamaia Nord, de pe Sidu Beach. Te salutăm, Olix, încă o dată.
1: Bună dimineața. Hai că nu mai s-a dus dimineața, nu?
0: Exact. Și eu m-am întrecut cu gluma și mi-au trimis oamenii mesaje. Băi, vezi că noi stăm la muncă de 6 ore.
1: Exact. Mai taie din diminețile alea. Gata, e după amiază o prânz, am putea spune. Suntem aici pe plaja Sidu din Mamaia Nord. Este foarte frumos. S-a încins și atmosfera. Am dat boxele un pic mai tare. Suntem live, bineînțeles, trec oamenii, ne salută pe aici prin fața beach barului nostru. Și soarele e mai puternic la ora asta și, cât povesteam ora trecută, a trecut să mă salute ascultătorul nostru Viorel din Simeria, care sigur ascultă și momentul ăsta, așa că îl salut. Și cu ocazia asta am aflat că există și trenuri cu aer condiționat.
0: Da.
1: Deci el a venit de la Simeria zilele trecute. 12 ore, asta e, faci 12 ore până la mare, dar ci că la un moment dat era prea frig în vagon, adică există și trenuri cu aer condiționat, merge, e tot ok, se călătorește cum trebuie și oamenii au venit, am aflat și cât costă o cazare decentă aici în Mamaia Nord, un apartament din asta, un studio, cum se zice, 400-450 de lei pe noapte, mi se pare un preț foarte ok pentru un apartament în care încape liniștit o familie.
0: Bun, deci Olix, dacă vreți vreo informație legată de care sunt prețurile pe la mare, de la cazare până la porumb, apelați la Olix cu încredere, pentru că deja le știe pe toate.
1: Fii atent că îți mai zic.
0: Zi.
1: Îți mai zic, uite, că vorbeam ieri de cocktailuri, m-am uitat, aici pe plajă cocktailurile au toate cam același preț, în jur de 39 de lei.
0: Păi,
1: din nou, un preț decent pentru un cocktail pe plajă. Cam așa. Ieri erau între 36 și 46 de lei. Aici mi se pare că sunt cam toate 39 de lei. În schimb, ce văd, uite, de exemplu, fix în fața mea, niște oameni și-au luat o Dita Mai Frapiera, o sticlă de vin, o apă minerală, cred. Deci merge fix un șpriț pe plajă, e ceva ce merge foarte bine.
0: Au planuri mari pentru ziua asta de plajă. Olix, dacă ajungi în radio și găsești site-uri dubioase deschise, să știi că eu le-am deschis. Și când spun site-uri dubioase, fii atent, mai devreme, în discuția noastră, am ajuns la problema aceea, cum se numește, ce rămâne după ce mănânci boabele de pe ceva. Știi? Și nu știam ce. Și am zis cocean.
1: Da.
0: Și am primit câteva mesaje în care, domnule, că nu e cocean. Da. Domne, e cocean. Am deschis și Wikipedia, și Dex, și poze, și toate alea. Deci cocean se numește ce rămâne după ce mănânci boabele. Da? Să fim bineînțeleși. Asta așa, ca fapt divers.
1: Și când încare boabele pe el, cum se numește?
0: Tot cocean, mă. Când încare boabele pe el, știulete?
1: Da. Știulete, aha.
0: Uh-huh. Vezi?
1: Știulete de... Da, ok, perfect. E bine. Dar să știi că mi-ai făcut poftă, doar că mi-am luat un frappe și nu știu dacă se mai potrivește știulete de... Da, nu știu, nu vreau să combin, mai ales că am de condus mașina aia frumoasă până acasă.
0: Da,
1: nu pot să zic la radio ce mașină frumoasă am primit în acest weekend, dar cine a văzut pe story pe Kiss FM România, recomand, uitați-vă, e o mașină pe care o recomand cu cea mai mare căldură.
0: Da, și parcă e păcat să te oprești așa de mai multe ori decât ar fi cazul. Olix, promit că nu te mai deranjez astăzi, te las să te bucuri în continuare de ziua asta frumoasă și mai ales să-i bucuri pe cei aflați în momentul ăsta pe Sidu Beach din Mamaia Nord. Puțin mai târziu îl sunăm și pe Soci, pe care l-am abandonat acolo de vreo oră. Nu mai știm nimic de el, e pe plaja din Jupiter.
2: Pornește radioul, pornește vara! Summer Kids!
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai 35% reducere la produsele Areon, odorizant de cameră 150 de ml, în limita a 8 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe brd.ro.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24, în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
12: Te-ai uitat la el și ai spus... Foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.

0: mai tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One. Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro.
3: Dacă ești ales, deschizi festivalul
5: The Message,
3: back to back cu
4: Olix și Aner.
3: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
5: Kiss FM și Untold.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Lazy Ed și Joe, mor după tine, nebunie cu piesa asta, 12 și 36 de minute. Trebuie, am stabilit împreună că nu mai spunem bună dimineața după ora 12, chiar dacă este duminică, dar având în vedere că vorbim pentru prima oară cu el astăzi, cred că putem să facem o excepție și să-i spunem bună dimineața, Cristi Neacșu!
1: Bună dimineața, Marian Boba, bună dimineața, dragilor! Poți să spui bună dimineața, te rog, chiar eu chiar voiam să încep cu bună dimineața, că...
0: Din abia... voce am simțit.
1: Da, exact, a fost și o seară grea și știi că noi la Summer Kids ne plimbăm pe tot litoralul românesc, de practic de sus până jos, așa, pe așa. Coastă, cum se spune. Da, ca seara am fost, de fapt, stai, ieri am fost în Vama Veche,
0: da.
1: Seara ne-am mutat în Costinești la Nibiru, acum suntem la Bacolux Coraliu, la Summer Kids. Unde tocmai s-a înfăptuit spuma party și o să vezi pe social media dacă ieri am vorbit din piscină, săptămâna trecută am vorbit din mare, așa. Azi am vorbit din spumă cu Emil, cu Emil Sapt al nostru.
0: Ați avut și voi momentele voastre?
1: Da, am avut niște momente în spumă, să spunem așa. Nimic, nu vă gândiți la prostii. Da, facem party aici, un party de duminică, așa. La puștine e plin, lumea e pe relax, a fost cu spumă, Dani B in the mix, facem niște concursuri, avem și premii de dat. Deci eu zic că e o zi potrivită de duminică, nu? Adică, din punctul meu de vedere, așa trebuie să fie zilele de duminică. Acum, poți să mă contrazici, să știi, și stai când în spumă pe mine, aparent.
0: Nu te contrazic, că nu poți să contrazici un bărbat care este în spumă. Trebuie să avem niște limite, să știu și eu în ce contraziceri intru.
1: Vreau să
0: ne organizăm un pic și să ducem mai departe programul pe care tu l-ai spus, că te-ai oprit la după amiaza asta. Dar tu pe seară mai ai vreun program?
1: Da, pe seară ne vedem și din ce știu ne și auzim, Marian, adică nu știu, pare că te dai...
0: Nu-ți duce propoziția până la capăt.
1: Nu te mai găsesc în spumă de câtă muncă ai.
0: Unde te găsim diseară?
1: Deci programul e așa, mai stăm un pic la Eforie, avem multe premii de dat, avem ochelari cu Summer Kids, avem niște invitații la Galaxia, adică avem premii mișto. Facem o baie în piscină, îl conving și pe Emil și pe domnul Dani B. Și mergem frumos el să dormim o oricică. S-a dormit puțin azi noapte, nu te mint. Cred că se aude și după voce. Și mergem la Nibiru din nou pentru ultima seară de Galaxia și ultima zi pe săptămâna asta de Nibiru, dar o să vedeți că nu scăpați de noi de la Nibiru.
0: Și ce faci tu la Nibiru? Nu știu, se aude pe undeva? Te întreb eu așa...
1: Tu întreb retoric pentru că știi răspunsul și vrei să-l zic eu ca să nu-l zici tu, da. Că probabil și tu ai rămas fără voce. Nu, da. Adică asta
0: cred că e raționament. Vreau să vorbești de toți banii.
1: Am înțeles, de toți banii pe care mi-ai dat. Da, tot ce se întâmplă se aude pe Kiss Festival Radio, disponibil pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM România, pe care vă încurajăm să o descărcați. Și o să vedeți, e cu mixuri de acolo, chiar de la activarea Kiss FM din Nibiru. E cu invitații, avem foarte mulți invitații. Ieri am avut Alina Eremia, am avut Misha Miller și Bastien, am avut Florian Rus. Și astăzi s-au mai anunțat nume mari. Cam toți oamenii, prieteni ai radioului din lumea muzicală, vin, ne fac

0: cu vizită, stăm un pic de vorbă, se vede și pe social media pe XFM România. Deci sunt foarte multe surprize acolo și ce vreau să-ți mai zic și te las să-ți continui ideea, e că acolo tot e un pic așa mai intim, știi, suntem ca între prieteni, vorbim când ne apucă, zicem ce ne apucă, mă rog, în limitele legale. Așa că dacă vrei și un pic de bâlci și vibe bun, Kiss Festival Radio e soluția.
1: Acum că am aflat și de ce ne-ai spus tu ieri dimineață că te îmbraci frumos, a venit Aremia.
0: Exact, ai înțeles ideea, da? Au venit și Mișa Miller și Alina Eremia, deci clar.
1: O să te prezinți în șlapi.
0: Un mesaj public atât pentru Mișa Miller cât și pentru Alina Eremia și toți artiștii care m-au văzut în ultimele zile. Eram un pic antranspirat, nu te mint. Deci după ce l-am ajutat și pe Emil să ne asigurăm că e totul ok acolo, ne-au luat niște mici călduri și eram un pic... Se storcea tricoul de pe mine. Deci îmi pare rău că nu mi-a luat parfumul cu mine.
1: Ai avut și treabă, e de înțeles, nu cred că erau pretențiile atât de mari, domnul Neașu.
0: Da, clar, oricum, la ce pretenții să ai de la mine, să fim serioși.
1: Cristi Neașu, live de la Bacolux din Eforie Nord. Povestim cu el și diseară, după ora 19, voi fi din nou aici în studio. El o să fie în studioul Kiss FM de la Nibiru și o să povestim live pe Kiss FM ce se întâmplă și care e atmosfera acolo la Nibiru. Puteți asculta totul și în seara asta după ora 18, live pe Kiss Festival Radio.
2: Marian Boba și DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale verii. Summer Kiss. Doar la Kiss FM.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
11: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
9: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
14: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
15: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop Asus cu procesor AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM și 512 GB SSD cu 1200 de lei discount la doar 2299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Ascultă Kiss Festival Radio.
4: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
3: Exclusiv pe
5: KissFM.ro și în aplicația Kiss FM.
6: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.

0: pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the music.

0: Mira cu tălpile goale, piesa asta ar trebui numită imn pentru Summer Kiss. Nu de alta, dar am așa o bănuială că în momentul ăsta, pe plaja din Jupiter, Sochi este în tălpile goale. Greșesc sau nu?
1: Fix, fix așa. Nu de alta, dar de astă iarnă, de la Winter Kiss,
0: așa,
1: am jucat această piesă și spuneam că, băi, poți să o faci în zăpadă dacă ai un pic mai mult curaj, dar eu aștept Summer Kiss-ul să pot difuza piesa asta în voie și să pot să mă leg de treaba asta cu tălpile goale ad literam aici, pe plajă. Pe plajă stai în tălpile goale, după cum ai zis, și în general rămâi fără aer. Acum depinde de locul în care ești. Poți rămâne fără aer pe anumite plaje pentru că o vezi pe ea și ea arată într-un fel, sau îl vezi pe el și el arată într-un fel. Dar la noi aici în Jupiter deja am rămas de 3 ori fără aer până acum, pentru că am umflat o saltea și o rață și vreo două, cum se zice, mă, colacuri. Da.
0: Ai umflat o rață? Mă scuzați că intervin.
1: S-a umflat o rață, fix, s-a umflat o rață. O rață care plutește, are și două găuri în mijloc, ca să poți să plutești în ea, liniștit, sub formă de bărcuță. Pentru că, na, din ciclul început ieri, așa nu veni la mare fără pompă de umflare. Cam asta ar trebui să... Ovi, ești bine? Nu, că-s cu mașina. Stai, s-a venit cu pahare pline, adică... Și sunt și în direct pe radio, adică, eu am înțeles, dar te rog, mă aud de boba și trebuie să păstrez o anumită prestanță. Deci cam asta e starea aici pe plajă, se umflă rațe.
0: Se umflă,
1: se, curier, da.
0: Se umflă rațe și se refuză beri.
1: Se pahare cu gheață în ele, da, și se... Că mi-a întins paharul cu paiul, zice, ia de aici. Nu.
0: Te-a văzut deshidratat.
1: Sunt un pic. Vorbitul de aici de pe plajă e solicitant. Vă invit să-l încercați, putem vorbi, da, că asta facem, nu stăm pe telefoane. Vorbim între noi, ne bucurăm de soare, de nisip, cu tălpile goale, cum zicea piesa. Să ne băgăm picioarele în iadă mare, cam asta ar fi intenția tuturor. Și, evident, să simțim starea de vară așa cum trebuie. Dacă n-ai bifat-o până acum, fă bine, lasă tot ce faci și vinul la mare. Asta e ideea. Și vorba ta. Zi Ovi, da, să fie de radio, da?
2: De radio, vorba mea, vă salut pe toți. Mare, soare și Kiss FM în difuzoare.
1: Aia e treaba. Despre asta e vorba, tot de aici ne auzim și săptămâna viitoare. Kiss FM în difuzoare și săptămâna viitoare 0762, ia Summer Kiss-ul de la noi. Ia uiți, e cop sau fiert? Ar întreba cineva dintr-un colț. Avem tot de aici de pe plaja Cohotels din Jupiter sâmbătă treabă de la 10 la 13 și apoi duminică ne auzim de la Bacolux Eforia Nord. Colegul Neacșu de la Nibiru, cred că ai primit programul deja, da?
0: Da, totul e stabilit.
1: Perfect,
0: bine organizat.
1: S-a zis din Nord, colega Nico, Mamaia Nord și Constanța. Hai că până săptămâna viitoare noi vă așteptăm aici la mare.
0: Bun, pe Marian Sochi îl găsiți în continuare acolo pe plaja Cohotels din Jupiter, chiar dacă eu promit că nu-l mai deranjez astăzi pe radio. Sochi, mulțumim mult de tot, mulțumim Olix, mulțumim Cristi Neacșu, Marian Boba am fost eu, din suflet îți mulțumesc că ne-ai ales pe noi și astăzi și sper din suflet ca și weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 10 la 13 să fii tot aici cu noi. Eu mă mai întorc astăzi o tură de la 19 la 22. Te-am pupat! Summer Kiss.

0: Kiss
1: FM. Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
2: Salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu și pentru că este duminică, este timpul pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Trecem direct la treabă și ascultăm hitul de pe 40, în coborâre de pe 39 avem Trinix, Go Down.

Florian Șina cu remixul hitului 7 zile, ocupanții locului 39. Ei coboară săptămâna aceasta două poziții. Urcăm pe 38, unde momentan în staționare l-avem pe Robin Schulz cu Sugar, remixul lui Zerb.

0: mă întorc imediat la voi cu piesa de pe 35, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise VIP House Edit.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai ascultat-o în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Mai multe hituri,
3: mai mult dance.

0: Kiss FM, de la 13.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Back to the hit.
3: Presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
4: Let's get to it.

La Kiss FM, piesa de pe locul 34 în Top 40 Kiss and Dance, Jonas Blue, Edge of Desire, și este momentul să vă fac celebra propunere pentru ediția din săptămâna viitoare. Merlin, Superstar, Enjoy, și dacă vă place, intrați pe kissfm.ro în secțiunea Top 40 Kiss and Dance și votați această piesă. Hai să auzim!

0: David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye cu Gun, Gun, Gun. Dacă vă amintiți, această piesă a fost acum ceva vreme, timp de 3 săptămâni pe prima poziție, dar timpul a trecut, hitul a tot coborât și momentan este în staționare în această ediție pe locul 33. Un loc mai sus, pe 32, imediat vine la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, Don Diablo cu Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Unde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
4: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
3: Summer Kiss!
4: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
3: Pentru că
4: unde ești tu, e Kiss FM.
3: Powered by ING. Do your thing.
4: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și ăsta?
8: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
9: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get-In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă. Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
10: Lacrima din râu.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorbe rapid.

0: Rămâi pe Kiss FM. Tot ce asculti azi, undeva. Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională, 20 iulie, de la 9 seara, doar pe AXN.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Back to the hits.
9: Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

32 în această ediție pentru Don Diablo, Little Lies, sunt Cristi Nițu, voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și vine acum hitul Fresh New Entry, locul 31 pentru Lavinia și Ellie Oaks, Reasons.

bine de tot piesa asta, Hugel pe Val, împreună cu David Guetta au produs această piesă numită Shine, în care participă și French Montana. Săptămâna trecută a fost Hit Fresh New Entry, azi urcă de pe 31 pe 29. Mergem acum pe locul 28 și o ascultăm pe Ana Graceman, We Are Young. Ta-da!

Sofian Zau, Robert Miles cu Utia, 25 poziția obținută în această ediție în Top 40 Kiss and Dance, hit în coborâre, 3 poziții. Mergem pe 24 pentru Misha Miller, care urcă 3 locuri în top cu Popcorn Song. Oh.

0: ascultat remixul lui Austin Mills pentru piesa I Just Might în coborâre două locuri pe 23, azi el pe locul 22 la Kiss FM. Imediat ascultăm noul hit lansat de Morandi, Miss Cali.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back. Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
11: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo Legion 5 cu procesor AMD Ryzen 7 și placă video Nvidia RTX 5050, 16 GB de RAM și 1 Tera SSD cu 1700 de lei discount la doar 5799 de lei. Flanco, specialiști în discount.
12: Mai multe hituri,
13: mai mulți

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Back

Hello, hello, Cristi Nițu s-a întors alături de voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, unde tocmai am ascultat noul hit Moran din Miss Cali, în urcare 4 poziții azi pe locul 22. Iar pe 21, în coborâre de pe 19, avem Never Dull cu Upside Down, Boy You Turn Me.

Oliver Heldens cu varianta 2026 a superhitului Lady, coboară încă 3 locuri până pe 19. Vestea bună pentru el este că se menține în jumătatea superioară a clasamentului. Mergem acum pe 18 pentru Motans. Ținem minte, Pado and Belu Remix. Let's go!

0: Mike Posner, pentru cine își amintește super hitul I Took a Pill in Ibiza. E bine, Mike are făcut piesa împreună cu David Guetta, se numește I Went Back to Ibiza, s-au schimbat și versurile, dar vibe-ul rămâne același. În urcare încă un loc până pe 17, iar pe 16 imediat la Kiss FM, mă întorc alături de voi cu hitul lui Hugel, Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația
12: Brico!
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG. Nuftacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Weekendul e top la Kiss FM.
16: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40.
17: Cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Dimineața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost

0: 26. Detalii pe engie.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Ai ce trebuie pentru Mainstage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
4: Urcă-l pe kissfm.ro!
5: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe Mainstage! Back to back cu
4: Olix și Aner!
5: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
4: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
5: Kiss FM și Untold!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Back, back, back.

Bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Suntem în continuare în Top 40 Kiss and Dance, unde Hugel cu Free coboară încă două locuri, de pe 14 pe 16. Urcăm pe 15 pentru un hit care este în urcare două poziții de data asta și se numește Talk to You.

Raluca și remixul piesei Queen in Puerto Rico câștigă încă două poziții, este pe 13, sunt curios dacă ajunge în top 10, unde mergem noi în scurt timp. Deocamdată urcăm pe 12, unde

Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, în urcare de pe 13 pe 11, în topul celor mai tari, 40 de piese dance remixuri. Spuneam puțin mai devreme că mergem în top 10 și da, a sosit acel moment. Locul 10 pentru Meduza și Ari Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight.

0: Shimza și Kasango, Fire Fire. Timp de 2 săptămâni piesa a staționat pe prima poziție, a început să coboare ușor, ușor. Azi ocupă locul 9, fiind încă 2 poziții în coborâre. Urcăm pe 8 imediat pentru Gordo și piesa Loco Loco Contigo.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la gama de detergent pentru rufe Persil Discs. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Asculți vara.
14: Asculți Summer Kids.
13: În fiecare sâmbătă și duminică,
15: între 10 și 13,
14: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
13: Iar dacă tu nu ești acolo,
14: te aducem noi mai aproape.
15: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Powered by ING. Do your thing.
13: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
16: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

0: Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
0: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro.
5: Fashion House.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la sala

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ai ascultat-o în mașină,
0: la petreceri,
1: în căști.
0: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
0: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
0: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.

www.aitrâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit.

0: copiii care încă poziția azi pe 5, deci e posibil să ajungă pe podium, dar aflăm la momentul potrivit. Deocamdată vă spun, pe locul 4 staționează Jonas Blue și Salif Keita cu varianta recentă a hitului Madan.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai smartphone Samsung Galaxy A56, 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 1649 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Găsiți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la arenele romane.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
2: 6-9 august, Cluj-Napoca.
8: Abonamente pe untold.com.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Cine urcă?
10: Cine coboară?
11: Cine ajunge pe primul loc?
8: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghea.
11: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
8: Weekendul e top la Kiss FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the music.
12: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
13: Let's get to it.

Hello, hello, back to you in Top 40 Kiss and Dance cu Jonas Blue și Salif Keita. Am ascultat Madan în staționare pe locul 4, iar acum vă invit pe podium, cea de-a treia poziție, adjudecată de QGL și Solto. Jamaican Bam Bam a staționat timp de 2 săptămâni pe prima poziție, iar azi coboară pe locul 3.

0: Bebe Rexha și Faithless, New Religion, încă un loc mai sus pe cea de-a doua poziție în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri și, desigur, deja se naște întrebarea, va ajunge number one? Nu știu, ceea ce știu este că săptămâna aceasta, pentru prima dată, number one, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Nu înainte de a face o scurtă recapitulare, sunt Cristi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nit, o zi minunată vă doresc. Bye bye, ciao, let's go!
1: Number 10. Number 2.

care mi l-a făcut cadou soția mea, care lua din Timișoara, de la un magazin foarte mișto, care am uitat cum se cheamă în momentul ăsta, dar pe el scrie: de ce să-mi cer scuze dacă nu-mi pare rău? Și mi se pare genial tricoul, îl port cu mare mândrie. Dan Fințescu sunt eu, mă bucur să vă știu alături de mine și astăzi. Duminică plăcută tuturor, a început deja Hai Să Weekend, până la 7 seara împreună cu voi. Avem Gran Eror și Antonia Levitate pe Kiss FM.

0: Are You With Me de la Lost Frequencies, cu care ne întâlnim la Untold în ziua de sâmbătă 8 august pe Cluj Arena, evident pe main stage, unde altundeva să fie Lost Frequencies, unul dintre artiștii cu prezențe multe în line-up-ul de la Untold, dar și în multe alte festivaluri din România. În continuare, după o scurtă pauză, ne întâlnim cu Mo Black și Amore pe Kiss FM.
1: Treci de la mai ai mâncare doar de două mese la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Ai ascultat în mașină,
3: la petreceri,
2: în căști.
3: Acum Rita Ora e live.
2: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
3: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
2: Powered by Kiss FM.
3: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
2: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
2: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
4: Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
8: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop Asus cu procesor AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM și 512 GB SSD cu 1200 de lei discount la doar 2299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: EMAG.
12: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
7: Tot ce asculti azi, de undeva.
8: Înainte de playlisturi,
9: înainte de algoritmi,
8: înainte de sunetul digital a fost... Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
9: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
8: Un concert care te face să înțelegi,
9: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
8: Kraftwerk
9: Live, București,
8: 22 iulie, Arenele Romane.
9: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
10: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
11: Back to the hits.

0: Ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

Noaptea e un sfetnic bun, zice un proverb vechi. M-am luat de la titlul piesei Emei pe care o ascultăm acum. Noaptea se numește piesa. Întorcându-mă la proverbul ăla cu noaptea e un sfetnic bun, aș pune eu o paranteză acolo cu condiția să o dormi. Că pe cuvântul meu de onoare, că dacă nu dorm o noapte și după aia mă pui să

0: 31 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Ai ascultat-o în mașină,
2: la petreceri,
1: în căști.
2: Acum Rita Ora e live.
1: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
2: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
1: Powered by Kiss FM.
2: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
1: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
1: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
0: La Fashion House a început Selmania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii

0: detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House. Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Back to the hits.

Sexy for Me de la Jason Derulo, iar în continuare avem un remix. Nu avem multe remixuri în playlistul Kiss FM, dar de obicei remixurile pe care le selectăm au viață lungă, ca să zic așa. În continuare avem un remix făcut de doi români, Pado și Belu, la o piesă de Motown, Ține-mă minte, și sunt tare curios să văd cât rezistă în playlist, dar cu siguranță de plăcut vă place, că altfel nu era aici.

Hai cu bună ziua, am trecut de ora 5 după amiaza Ram Pam Pam de la Nati Natasha și Becky G pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu, continuă Hai Să Weekend în această duminică pe care vă doresc genială tuturor. Îi salut pe toți cei care se află în momentul de față deplasându-se cu viteze mai mari sau mai mici pe autostrada soarelui. Genul ăla, zic Alina Eremia și puia, foarte bună piesă. Bă, și titlul e genul ăla.

Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, de pe vremea când era tinerică. Da, și uite, una dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată, una dintre cele mai bune voci feminine, ca să nu zic dintre cele mai bune voci pe care le-am auzit vreodată. Băi, și puternic atunci când e cazul, și delicat atunci când e cazul, plină de nuanțe. Un adevărat instrument muzical, până la urmă, vocea Cristinei Aguilera, și o poate folosi în orice fel dorește și vocea e acolo, o ajută. Solo tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: cuvinte,
1: oameni,
0: muzică.
1: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
5: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
10: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: Multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
0: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get-In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă.
3: Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
4: Lacrima din râu.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Alexandra Căpitonescu și piesa care a luat locul 3 la Eurovision, Choke Me, pe numele ei. Apropo, Alexandra Căpitonescu a avut ieri concert la Arad, la Fusion Festival, și are astăzi seară concert în Petroșani, la Baroc Festival, de la ora 23. Habar n-am dacă mai sunt bilete, dar dacă sunteți prin vale, cum se zice, și aveți chef de rock, mergeți la Baroc Fest, la concert Alexandra Căpitonescu. Avem Topic featuring A7's Breaking Me pe Kiss FM după o scurtă pauză.
1: Ai ce trebuie pentru message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
2: Urcă-l pe kissfm.ro.
1: Dacă ești ales, deschizi festivalul pe Message, back to back cu
2: Olix și Aner.
1: Play! Și nu mai există cale de întoarcere.
2: Fă-i să te țină minte de la primul drop.
1: Kiss FM și Untold.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
6: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii.

0: Kraftwerk Live București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica. Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala

0: Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

Carnaval, piesă nouă de la Alex Velea, atât de nouă încât nici măcar n-a lansat-o încă. Se lansează pe 22 iulie, mi se pare. Până atunci se aude doar la radio și mă bucur foarte tare că este deja în playlist-ul Kiss FM. Asta pentru că, băi, miros hit-ul de la o poștă la piesa asta. Avem Cyril Stumble in pe Kiss FM în continuare. Ale-

Florian Rus și Ina, 7 zile. Ascultam un podcast despre Revoluția franceză și povestea omul ăla de acolo că la un moment dat în Revoluția franceză ăștia au vrut să schimbe tot, inclusiv calendarul, că vezi, doamne, ei au venit cu o lume nouă, deci un calendar nou. Și au făcut ei o săptămână de 10 zile. N-a mers. Și știți de ce? Pentru că dacă lucrezi 6 zile și stai una, e o treabă, că pe vremea aia weekendul avea o singură zi liberă. Dar când au văzut oamenii că, băi, lucrăm 9 zile și stăm una, păi stai o leacă, nu e bine. Și uite așa, calendarul Revoluției franceze a avut o viață extrem, da, extrem de scurtă. Avem Fady cu Hellway pe Kiss FM.

LP Lost on You pe Kiss FM. Încă o piesă la care genul programului este remix. Ziceam, cred că azi, într-o intervenție anterioară, că nu avem multe remixuri în playlistul Kiss FM, dar alea pe care le avem au viață lungă. E iaca, piesă de niște ani, cred că vreo 5-6, rezistă pentru că avem remixul lui Lolos în playlist. Moving to the Sun, Ugel, Imel Angel și ce să zic, am trecut de ora 6, e deja seară, sunteți pe Kiss FM, continuă Hai Să Weekend!

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

ce voiam să vă rog, dacă sunteți la volan, că vorbesc acum cu șoferii care se întorc acasă pe Autostrada Soarelui sau pe orice drum al patriei, vă rog eu, conduceți cu atenție. Știu că vă grăbiți, știu că toată lumea vrea acasă, dar e important să ajungă toată lumea cu bine acasă, chiar dacă un pic mai târziu, așa că respectați regulile de circulație și mai presus de asta, respectați-vă unii pe ceilalți în trafic, ca să fim cu toții bine. Heartbreak de la Alex Parker și cu Matthew

0: DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko, este piesa după care mi-au la revedere de la voi. Urmează muzică pe Kiss FM, iar cu mine, Dan Fințescu, vă întâlniți la o nouă dublă ediție de Hai să Weekend, sâmbăta și duminica viitoare, pe Kiss FM, de la ora 4 după masa. Până atunci, fiți cât de cuminți vreți voi și, a, da, hai rămâneți pe Kiss.
1: O, nu acum... Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Mă iubesc sau mă iubesc. dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000.
14: N-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
15: Te aștept un buchet de trandafiri.
16: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
19: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
21: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
22: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
23: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
24: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
25: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
24: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
25: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
26: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
27: Back to the music.

0: că ești bine, sper că încheiem weekendul ăsta frumos împreună și mai ales că astăzi se încheie și campionatul mondial de fotbal. Ce mai e, numai încheieri avem în această seară de duminică. Marian Boba sunt, salutare, bine te-am găsit. Începem cu Andia, Aș fi iubit-o, ca să vedeți că pot să fiu și romantic în vara asta.
1: Nu o port în gând, căci gândul trece, nici în inimă

ascultat ora Let You Love Me la Kiss FM. Mai devreme ți-am zis că pot să fiu și romantic. Nici nu vreau să mă gândesc cum pot să fiu legat de piesa ce urmează. Dar până atunci, lasă-mă un pic să-ți vorbesc de Nibiru. Am avut joi marea deschidere Nibiru și avem în fiecare zi transmisii live de acolo pe radioul nostru online de festival. Kiss Festival Radio îl găsești în aplicația Kiss FM și pe site pe kissfm.ro și ai acolo momente live de la Nibiru, seturi de la DJ invitați acolo la studioul Kiss FM, interviuri cu vedete și foarte multe surprize pregătite pentru voi toți de la Nibiru pe Kiss Festival Radio. Și ți-am zis, mai devreme am fost romantic, acum Mario Fresh și Connector, Toreador la Kiss.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

Solo tu la Kiss FM. Summer Kiss se întâmplă în fiecare weekend. Da, avem transmisii live de acolo, de la mare, de la Summer Kiss. Și nu numai acolo unde ești tu, acolo e Kiss FM. Și unde ești tu, practic putem să spunem că este o locație Summer Kiss. În fiecare zi de sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, sunt aici live în studio cu tine. Și bineînțeles că live sunt și ai mei colegi. Weekendul ăsta, de exemplu, l-am avut pe Olix, pe Marian.

0: sâmbătă și duminică, de la 10 la 13, gata. Avem programul stabilit. Summer Kids.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai ascultat în mașină,
5: la petreceri,
4: în căști.
5: Acum Rita Ora e live.
4: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
5: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
4: Powered by Kiss FM.
5: Hit după hit le-ai auzit prima dată la noi.
4: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.

0: bilete pe enterpix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
2: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
1: Din 2018, mii de oameni și-au scris povestea la UVT Liberty Marathon. Unii au început cu

0: multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

Black Eyed Peas, Don't Lie la Kiss FM. Ce e drăguț este că există piesă cu minciuni atât în varianta Black Eyed Peas, cât și în varianta solo, Fergie, pentru că și are o piesă cu Big Girls, Don't Lie. Mă rog, are și Shakira cu Hips, Don't Lie. Gata, acum s-a cântat foarte mult despre minciuni. Boba, sunt eu, am intrat în ora cu numărul 2 din programul nostru de astăzi. Îți spun că dacă ți-e dor de Hit Hit in the Mix, ultimul sezon poate fi reascultat. Podcasturile actualizate la zi, integral sezonul 30, fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie pe site în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Old Friend acum, Vescan și Andrei Bănuță la Kiss. Uite.

0: Kiss FM.
1: Asculți Kiss FM în această perioadă, clar, number one festival radio și cine se ocupă mai bine de festivaluri decât colegul meu, Cristi Neacșu, care de vreo 4-5 zile, nici nu mai știu exact, e plecat și joacă în deplasare, este la Nibiru și în acest moment la studioul Kiss FM Festival. Pe el îl puteți asculta live chiar acum, chiar în orele astea, pe Kiss FM Festival, în aplicația Kiss FM sau pe site, pe kissfm.ro. Te salut, Cristi!
2: Salutare, Marian, salutare, dragilor. Da, suntem pe promenada Nibiru și simt că ar trebui să clarificăm un pic poziționarea noastră, pentru că a fost prima săptămână de Nibiru. Urmează să ne vedem și săptămâna viitoare și ne tot vedem. Săptămâna asta am avut pe de o parte Festivalul Galaxia, pe de altă parte Nibiru în forță, să spunem așa. Și aș vrea să explic un pic unde ne aflăm noi și care e diferența, ca să știe și oamenii să-și ia bilete, să ne și viziteze și așa mai departe. Ce părere ai de asta?
1: Te rog frumos!
2: Stațiunea Nibiru e împărțită în două. Pe de o parte, Nibiru Arena, care este scena principală, putem să-i spunem, și în tot universul ăsta este practic cel mai mare club de noapte în aer liber de pe litoralul românesc și chiar este imens. Adică aseară au fost vreo 50.000 de oameni, ca să înțelegi. E nivel de Ibița în floare, să spunem așa. Iar acolo, în Nibiru Arena, în acest club de noapte, se întâmplă mai multe festivaluri. Cum săptămâna asta s-a întâmplat Galaxia, săptămâna viitoare se întâmplă Nebula X, K-Pop Days și așa mai departe. Ai prima zonă, zona de Nibiru Arena. Apoi este promenada Nibiru, unde poți intra cu acel bilet de 25 de lei dacă ți-l iei până în ora 5 online. Ai și consumație inclusă după ora 5, 25 de lei fără consumația asta doar online. Acolo e 35 de lei dacă vrei să iei din locație. Și avem această promenada Nibiru, unde sunt toate locurile de shopping, unde ai activarea Kiss FM, unde e Central Stage, unde, de exemplu, aseară Alina Eremia, în timp ce la Galaxia pe Nibiru Arena era Hugel, cu vreo 40.000 de oameni, la Alina Eremia pe Central Stage, pe promenada Nibiru, erau tot cam atâția, ca să înțelegi câtă lume e. Deci astea sunt cele două părți principale, bineînțeles cu bilet la festivaluri poți intra și pe promenadă, cu bilet pe promenadă, bineînțeles, nu poți intra la festivaluri, dar cam asta e dinamica.
1: Iar tu, săptămâna viitoare, că putem să spunem că asta deja se cam încheie, mai avem 2 ore din weekendul ăsta, săptămâna viitoare mergi din nou acolo, nu?
2: Exact. Tot pe promenada Nibiru, tot la activarea Kiss FM. Săptămâna viitoare se întâmplă Nebula X Festival, muzică electronică, de asta așa mai... de-aia mișto, de-aia bună.
1: De festival, cum ne-am obișnuit noi.
2: Da, techno, tech house, săptămâna asta a fost un pic mai pe afro. Au fost artiști latino, chiar Shelly a promis că anul viitor Galaxia 2027 va fi un festival competitiv și va fi unul dintre cele mai mari festivaluri de latino. Deci super interesant. Iar săptămâna viitoare, ți-am zis, Nebula X, Tech House, Techno, frații Martinez, Marco Carola, genul ăsta.
1: Oho, bun. Și tu, din nou, vei fi live pe Kiss FM Festival Radio, în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro, unde îl puteți asculta chiar și astăzi, până undeva spre miezul nopții, da?
2: Exact, și în seara asta avem invitați mișto, chiar mă înclin în fața lor, că și-au din timp, pentru că e obositor, e greu să cânti în fața 40.000, 50.000 de oameni, să te dai jos de pe scenă și să vii direct la noi. Plus că stau mult, vorbim multe chestii și chiar le mulțumesc din suflet pentru treaba asta.
1: Cristi Neacșu, din suflet îți mulțumesc și eu. Te las cu el în continuare acolo pe Kiss Festival Radio. Summer Kiss. Summer.

între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă! În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM! Shine bright like a diamond. Shine

0: Delia și Analog la Kiss FM. Ana Moga are de dată vara asta la matinalul de vară Kiss FM 8 vacanțe în Lesbos, da, asta e undeva în Grecia și e tare fain acolo. Am trimis și anul trecut oamenii acolo pe insula Lesbos și ne-au trimis niște poze demențiale. Repetăm experiența, prinde pupicii în matinalul Kiss FM cu Ana Moga și poți să pupi una dintre cele 8 vacanțe în insula Lesbos din Grecia. 7 nopți, 2 persoane, da? Hai că e dita mai sejurul, dacă mă întreb pe mine. Ascultă matinalul Kiss FM și ia-ne vacanțele, dar mai apoi neapărat să ne trimiți poze de acolo, din vacanța ta în Grecia.
1: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la
4: Brico! Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: se apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Nu taca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost o idee. Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.magic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Maria Boba și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
7: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
8: Râzi de ce exiști!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Psst! Hei, tu!
11: Ești gata să urci în mașina timpului?
12: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
13: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
14: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
13: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
15: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
13: Back to the hits.

0: Rihanna și Selena Gomez, Calm Down la Kiss FM. Și nu uitați că avem mare meci în mai puțin de o oră, finala campionatului mondial. Gata, se termină totul. Pentru unii se termină chiar vara în această seară. Finala campionatului mondial de fotbal, Spania, Argentina, Yamal versus Messi. Și mă rog, se pot face multe comparații. Sper din suflet să aveți o seară frumoasă, să vă bucurați de meciul din această seară. Și de mâine, gata, toată lumea se întoarce la treabă, da? Mai dormim și noi în nopțile de săptămâna viitoare. Boba sunt eu.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Summer Kiss.

F. Charm și Theo Rose, Doamne ferește, la Kiss FM. Nu uitați de Summer Kiss-ul nostru, cel de toate zilele. Cum ne, cum ușor, ușor ne apropiem de jumătatea verii. Practic am avut ieri și astăzi weekendul cu numărul 3 de transmisii live de acolo, de la mare, de la Summer Kiss. Vara asta, să știți că le-am numărat, are 9 weekenduri. Suntem norocoși pentru că avem parte de 9 weekenduri cu aventuri la mare la Summer Kiss. Bineînțeles că și weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, ai parte de povești frumoase de acolo, de la Summer Kiss. Vara asta, unde ești tu? E Kiss FM.

Dar și Danza cu Duro la Kiss FM. Și dacă mă grăbesc și zic eu că mă încadrez, na, poate ratez primele 5-10 minute, dar începe și o să fiu alături de voi acolo la meci, finala campionatului mondial de fotbal. Avem Spania-Argentina, da? Ultimul act, ultimul dans, ca să spun așa. Marian Boba sunt eu, ne auzim și weekendul viitor, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22 și ne auzim și sâmbătă și duminică dimineață, pentru că avem Summer Kiss variantă 2026. Cât despre tine, din suflet îți doresc să ai parte de cea mai frumoasă săptămână din viața ta.

0: Summer Kiss.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
7: Ascultă Kiss Festival Radio.
8: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
9: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: It's summer!
5: Vara sună mai bine cu Summer Kids. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu, e Kiss FM.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta

0: Vacanța copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Back to the hit.

0: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul pe main stage, back to back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te țină minte de la primul drop. Kiss FM și Untold.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
7: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate, până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
8: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
9: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
10: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe ghetin.ro.
12: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to

0: Kiss FM. Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
3: 25 iulie, vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.